umumi ruhuny we medeni ýadyny nesilden nesile ýaşatmagyny dowam etdirýär. Horon Qara deňizde diňe bar halk tansy däl. Eýtem agdybirligiň, jebisiň we umumy durmuş medeniýetiniň nyşanlary. Kemançanyň ritmi bilen egin-egine berip hereket edýän adamlar, tebigatyň tolkunlaryny, çeçmelerini we şemalyny adamlaryna tyňdyrýar. Horon hem Qara deňiz tebitini ýaşaýan adamlaryň tebigat bilen taýlaşykly ýaşaýan ruhuny we birek-birege ýardam etmek däbini iň güýçli görnüşde beýan edýär. Qara deňiz tebitiniň halk aýdymlarynyň iň güýçli temalary küýseo, ýat ýurtda ýaşamak, söýgü we garaşmakdyr. Bu mukamlar yıllar boyu uzak diyarlara giden adamların küyseklerini ve duygularını şöklendiriyor. Emma bu kutsu Qara deňiz intanynyň umiddan nolu durmuş düşüncesinin sayatında hem işe tədən doğuyan bir umidi öğürlüyor. Şonun üçün kemança ve aydınları dünyanın niretine olsa da Qara deňizleri öz vatanına bağlayan umumor ses ve medeni köprüyü bolmağını devam ettiriyor. Qara deňiz diýilende tulumy ýatdaman geçmek hem mümkün näler. Tulum bilen kemençe şolur geografiýanyň iki sany aýatyn tetdir. Biri demin güýji bilen gürleýär. Beýlik bolsa ýaýyň nipiste bilen. Käwat şolur bayramçylykda bililikde ýaňlanýar. Käwat bolsa dürli jülgelerde öz hekaýlaryny gurrun berýärler. Emma ikisiniň hem götürýän umumy duýgusy birdir. Bu toprağa deşi bolmagyň şahatlygy. Qara deňiziň sady diňe bir gulagy täsir etirmeýär. Adama ýaşaýan toprağyny ýatladýar. Bir kemança mukamy käwat ýaşyň ýetini getirýär. Käwat deňiziň duzuny, käwat bolsa ýaýlaglarda açan gök gülleriň ahdyda gözelligini. Diňleýän adam özüni bilmän öz geçmişine uzak bir syýagata çykýar. Çünki sal ýatdamagyň iň güýçli ýollarynyň biridir. Teknologiýa ýetgeşde Qara deňiziň kemançaty, ussatlaryň zähmeti we täze netilleriň goşundy bilen ýaşamaga dowam edýän ýetgeşik medeni mirasdyr. Öýlerden ýaýlaglara, bayramçylyklaryň horon halklaryna çenli durmuşyň içinde barlygyny dowam etdirýän bu gadymy taýdygyraly, diňe bir mukamlary bilen näl eýdim haqydylary, agdybirlik ruhy we geçmişden geljegi uzyan medeni baglanşygy bilen Qara deňiziň ýaşaýan haqydaty bolmagyny dowam etdirýär. Nowatdaky syýagatymyzda türk dünýäsiniň başga bir künjegine, başga bir sesiniň ýerine ýerer. Çünki kökkörmedi ýaşadýan diňe bir geçmiş däldir. Geçmişden şuna gelip ýeten sesderdir. Ol sesleri diňlediğimiz taýyn bir-birimize has gowy düşünýäris. Medeniýetimiziň baýlygyny has çuňkur duýýaris. Başga bir bölümde duşýança köňlüňiz aýdymly, ýolunyz medeniýetli, ýüreňiz bolsa umyt bilen dolu bolsun.

qadrlydyň leýijiler. Türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly gepleşigimiziň bugünkü sanynda Halil Analjyk, taryhçylaryň kutbu we bir asyrlyk miras hakyna durup geçeriz. Halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in mesele baradaky analizini dikkatiňize ýetirýäris. Tarih käbir adamlaryň aňynda tozan basan tekçeleriň we sarylan kagatlaryň arasynda galan geçmişdir. Emma haqiqi tarihçilik oňaýsyz garaýyşlardan halas bolmak we şol haqiqata salyglanyp şu günkü güne ýagty satýan köprü gurmak sunugudyr. Dünya ýurtlary tarapyndan tarihçilerin kutbu hükmünde atlandyrylan we hormatlanan Halil Analjyk hut şol sunugudy ýerine ýetiren Osmanlı tarihini rivayetlerin toplumundan çıkarıp ılmı derece yetiren ilkinci çeşmedir. Onun ulu ünslülük bilen selceren eserlerinden geçmedik her bir yol, tarihin garanka sahipalarına yitmege tedavar olur. Halil Analjyk tarih bilen Respublikanın ilkinci yıllarına yakından gızıklanmaya başlaptır. Gazi mugalimçilik mektebini okan yıllarına yakin günnogorun kartasını ünslülük bilen seyin ediyen mahali birden sınıfı Mustafa Kemal Atatürk giriyer. Kartadaki Medine şehrinin üstüne barmağını koyan Atatürk şol yerinin adını soğrayar. İnalcık şol doğurdu. Kitaplardaki köyüne ardı bilen Yesrib deyip cevap beriyer. Kızıl deniz soğrulunu olsa Bahri Ahmer diyer. Atatürk ýaş İnalcyga ýylgyryp Medinäniň türkçe adyny we Bahri Ahmeriň ýerine Gyzyl deňiz diýmeli degini atladyar. Bu diňe bir adyň düzeldilmegi däldi. Bu şol bir wagtda Atatürkiň türk diline uly ähmiýet berýänligini görkezýärdi. İnalcyk şol tolugundyrjy pursatlaryny şeýle gurrun berýär. Aslynda ol ýylgyrmak bilen meniň ýalňyşymy düzeldiýärdi. Emma men diýsen tolgun ýardym. Atatürk meniň öňümde durup meni synagdan geçirýärdi. Bu duşuşuk Analjygyň aňyna diňe bir ýatlymy bolup galmady. Soňky ýyllarda onuň bütün dünýä görüldi boljak meşhur terminologiýa taýkaklygyny we çeşmeleri dogry atlandyrma kuwwetiniň başlanyjy bolýar. Şu günkü günne Anadolu'nun haýsydyr bir şäherine baranyňyzda Üpek yolu şu yerden geçýärdi diýen garaýyşlary eşidersiňiz. Emma Halil Analjyk meşhur taryhyň bu toslunyň oýlanyp tapylan gurrunlaryň ilmi kartalar arkaly hakykaty beýan etmeýänligini açyk aýdyň görkezýär. Ol kerwenleriň geçen ýollaryny hakyky resmi namalar bilen subut edýär. Her bir şäheriň özüni merkez hökmünde görkezmek synanşygyna subut namalar bilen jogap berýär. Halil Analjyk Osmanlynyň diňe gylyjynyň güýjüne daýanýan döwlet däldi eýsem, güýçli, ýumşak güýçdigini geçiren ilmi barlyklary bilen subut edýär. Onuň geçiren ilmi barlyklary Osmanlyda öndürilen matalaryň Russiýadan Britaniýa, hatda modanyň merkezi hökmüne kabul edilýän Fransiýa çelini alınıp gidilenligini we ol ýerde ýokarky gatlaklaryň arasynda giňden ulanylandygyny görkezýär. Bu meşhur